0: Oni pa kai dia ula dia ye. Ula dia ye bi pa pa o dia ma o. Mire bia o yare ye. Obi yare ye re kuro ye bi. Obi an accident. When you go na so ti asia. Oh brother. E ka me hono ye mpega ye nsama ye ne so. Ka kire ula di nya ko po se.
1: Crown 24.com. We see the capital. Mene Obana.